0: Après le Cambodge, écoutons nos petits animateurs du jour nous parler du Vietnam.
1: La capitale du Vietnam est Hanoï.
2: Nous avons appris comment le riz pousse au fil des saisons. En hiver, les buffles rabourrent les rizières. Au printemps, on arrache les pousses pour les replanter dans un champ plus grand. En été, les plants de riz ont bien poussé. En automne, on coupe les tiges dorées et on les fait sécher au soleil.
3: Les Vietnamiens croient que leur peuple vient d'un dragon et d'une fée.
2: Nous allons écouter Son Chun, qui est un chanteur très jeune.
1: Et il chante lui-même parmi.
4: Câu ca nhẹ rằng đời ta, âm thanh nào trôi vụt xa. Không gian này đâu có chắc cho ta trả lời được hết dầm những ngày qua. Bung lơ cho tôi cây viết thảo, theo là mây bung xuôi nên đi tiếp đôi chân dừng như mất thăng bằng. Tôi là vĩnh hằng, quên đi cơn mơ tan trong hư vô ảo lang thang. Cô đơn mình tôi bước, tương lai cô đơn mình tôi ước. Đêm đen ngày qua cùng mưa rơi phôi pha lại cầm ta là đâu có biết trước. Ngã gục ư hình như là hơi vội. Nỗi niềm tôi đã làm gì nên tội? Những chỉ trích dè dẻo, nhiều thêm họ đã quy chụp một từ là chơi trội. Có những đêm dài sầu hoen làn mi buồn lại rơi nhòe phai cả gân tôi cầm bút. Cánh tay du rẩy câu tâm hồn ta chảy cái tình cảm xúc dù chỉ là một chút. Nhắm mắt cô độc chờ chọn nơi đó cho tôi yên bình dù chỉ là một phút. Thoát xác giữa ngàn khơi thì thương mình chơi với còn lại.

0: Après le Cambodge, écoutons nos petits animateurs du jour nous parler du Vietnam.
1: La capitale du Vietnam est Hanoï. Nous avons appris comment le riz pousse au fil des saisons. En hiver, les buffles rabourrent les rizières. Au printemps, on arrache les pousses pour les replanter dans un champ plus grand. En été, les plants de riz ont bien poussé. En automne, on coupe les tiges dorées et on les fait sécher au soleil.
2: Les Vietnamiens croient que leur peuple vient d'un dragon et d'une fée.
1: Nous allons écouter Son Chun, qui est un chanteur très jeune. Et il chante lui-même parmi.
3: Câu ca nhẹ răng đời ta, âm thanh nào chưa vụt xa. Không gian này đâu có chắc cho ta trả lại được hết dơm những ngày qua. Buông lơ cho tôi cây viết thảo theo là mây buông xuôi nên đi tiếp đôi chân rừng như mất thăng bằng. Tôi là vĩnh hằng quên đi cơn mơ tan trong hư vô ảo lang thang cô đơn mình tôi bước. Tương lai cô đơn mình tôi ước. Đêm đen ngày qua cùng mưa rơi phôi pha lại câm tan là đâu có biết trước. Ngã gục ư hình như là hơi vội. Nỗi niềm tôi đã làm gì nên tội. Những chỉ trích dè xéo nhiều thêm họ đã quy chụp một từ là chơi trội. Có những đêm dài sầu hoen làn mi bộ lại rơi nhòe phai cả gân tôi cầm bút. Cánh tay run rẩy cầu tâm hồn ta chảy cái tình cảm xúc dù chỉ là một chút. Nhắm mắt cô độc chơi trọn nơi đó cho tôi yên bình dù chỉ là một phút. Thoát xác giữa ngàn khơi thì thương mình chơi với có lẽ nên thả lòng.

0: Après le Cambodge, écoutons nos petits animateurs du jour nous parler du Vietnam.
1: La capitale du Vietnam est Hanoï.
2: Nous avons appris comment le riz pousse au fil des saisons. En hiver, les buffles rabourrent les rizières. Au printemps, on arrache les pousses pour les replanter dans un champ plus grand. En été, les plants de riz ont bien poussé. En automne, on coupe les tiges dorées et on les fait sécher au soleil.
3: Les Vietnamiens croient que leur peuple vient d'un dragon et d'une fée.
2: Nous allons écouter Son Chun, qui est un chanteur très jeune.
1: Et il chante lui-même parmi.
4: Câu ca nhẹ răng đời ta, âm thanh nào chui vụt xa. Không gian này đâu có chắc cho ta trả lại được hết dơm những ngày qua. Bung lơ cho tôi cây viết thảo, theo là mây bung xuôi nên đi tiếp đôi chân rừng như mất thăng bằng. Tôi là vĩnh hằng, quên đi cơn mơ tan trong hư vô ảo lang thang. Cô đơn mình tôi bước, tương lai cô đơn mình tôi ước. Đêm đen ngày qua cùng mưa rơi phôi pha lại câm tan là đâu có biết trước. Ngã gục ư hình như là hơi vội. Nỗi niềm tôi đã làm gì nên tội? Những chỉ trích dè xéo, nhiều thêm họ đã quy chụp một từ là chơi trội. Có những đêm dài sầu hoen làn mi buồn là rơi nhòe phai cả gương tôi cầm bút. Cánh tay du dày có tâm hồn ta chảy cái tình cảm xúc dù chỉ là một chút. Nhắm mắt cô độc chờ chọn nơi đó cho tôi yên bình dù chỉ là một phút. Thoát xác giữa ngàn khơi thì thương mình chơi với còn lại nên.

0: Après le Cambodge, écoutons nos petits animateurs du jour nous parler du Vietnam.
1: La capitale du Vietnam est Hanoï. Nous avons appris comment le riz pousse au fil des saisons. En hiver, les buffles rabourrent les rizières. Au printemps, on arrache les pousses pour les replanter dans un champ plus grand. En été, les plants de riz ont bien poussé. En automne, on coupe les tiges dorées et on les fait sécher au soleil.
2: Les Vietnamiens croient que leur peuple vient d'un dragon et d'une fée.
1: Nous allons écouter Son Chun, qui est un chanteur très jeune. Et il chante lui-même parmi.
3: Câu ca nhẹ rằng đời ta, âm thanh nào trôi vụt xa. Không gian này đâu có chắc cho ta trả lại được hết dơm những ngày qua. Buông lơ cho tôi cây viết thảo, theo là mây buông xuôi nên đi tiếp đôi chân dường như mất thăng bằng. Tôi là vĩnh hằng, quên đi cơn mơ tan trong hư vô ảo lang thang. Cô đơn mình tôi bước, tương lai cô đơn mình tôi ước. Đêm đen ngày qua cùng mưa rơi phôi pha lại câm tan là đâu có biết trước. Ngã gục ư hình như là hơi vội. Nỗi niềm tôi đã làm gì nên tội? Những chỉ trích dè dẻo, nhiều thêm họ đã quy chụp một từ là chơi trội. Có những đêm dài sầu hoen làn mi, bộ lại rơi nhòe phai cả gân tôi cầm bút. Cánh tay run rẩy cầu tâm hồn ta chảy cái tình cảm xúc dù chỉ là một chút. Nhắm mắt cô độc, chờ chọn nơi đó cho tôi yên bình dù chỉ là một phút. Thoát xác giữa ngàn khơi thì thương mình chơi với còn lại.